0: Casanova, svagere enn jag I frokost og vær på 1FM, og man aldri sterkere enn det svakeste ledd.
1: Det heter det.
0: Og hva om det svakeste leddet Telenor?
1: Ja, det var problemer I går, ja.
0: Det var litt trøbbel I går. Fikk da en liten påminnelse om hvor avhengig vi av mobiltelefonnettet. Telenor fikk problem, og plutselig så var det ikke bare å ringe folk, men det var så mye annet som knela samtidig.
1: Som hva da? Jeg fikk ikke med meg dette her.
0: Togtrafikken sto.
1: Ja, men den står jo allikevel. Det jo togførerstreik.
0: Jo, for så vidt. Men alle... Tog stod I sånn reportasje fra Oslo S. Altså,
1: Kaos.
0: Ingenting gikk. Jeg har bestilt inn 40 busser, liksom. Altså. Og det her var... Feilen oppstod kvart over tre I går. Trafikken,
1: ja,
0: trafikken på hos Telenor var tilbake igjen til normalen 17.25 ifølge Telenor. Oi.
1: Hvor mange som kom sent til middag?
0: Enkelte samtaler til nødnummeret feilet, sånn til. Ja. Du har den biten av det, og du har dem som har sånn der hjemmealarm, hva det heter.
1: Ja, sånn hjemmealarm,
0: ja. Ja, heter det det?
1: Ja. Altså, det var
0: mye som ikke virket, så den vanlige telefonsamtalen, det var jo en telefonsamtale selv, og plutselig så var den borte, lurte på hva I all verden som skjedde nå. Fikk ikke kontakt igjen, sånt da, men... Ja, det ikke noe kjekt. Også, vi forberedt på det meste, sånn egentlig her I samfunnet, vi skal I hvert fall være det. Vi har refleksvest, vi har ved I boden, stormkjøkken og hermetikk, og vann på kanne. Vi skal klare oss. Vi har beredskapslager.
1: Det har vi ikke. Eller,
0: nei, vi har ikke det. Men om mobilen slutter å virke I 2 timer, da vi fullstendig hjelpesløs.
1: Ja.
0: Jeg tror at det finnes folk her I Molde som... Har utstyr til å overleve 3 døgn på fjellet, men som plutselig, altså, hvis telefonen ikke virker, så klarer de ikke å finne veien til Ålesund engang.
1: Ja, det høres ut som meg.
0: Ja, og vi kan jo ikke telefonnummeret lenger heller, så dem går jo også dunken på en måte, hvis vi ikke har telefon.
1: Jeg kan husnummeret hjem, liksom, og der det jo ingen.
0: Ja, fastnummeret, det kan

0: Det fredag den 9. oktober I dag. Riktig god morgen. Kjenner du noen som har bursdag utover I oktober? Gå inn på 1fm.no og meld dem på til Wake Up Call, så kan de få en telefon på morgenen og en bursdagskake litt senere på dagen.
1: I dag det Marie Mysund som får kaka hvis hun tar telefonen på 54-årsdagen sin.
0: Vi prøver.
2: Ja, hallo, det Marie.
0: God morgen, Marie, og gratulerer så mye med dagen.
2: Ja, tusen takk.
0: Det en wake-up call for 1FM.
2: Ja.
0: Og det Du vet det?
2: Jeg hørte det.
0: Ja, du hørte det. Jeg trodde du visste det. Ja, da, det noen kjente og kjære som har meldt på, da, til Lukas og Caroline.
2: Ja, tusen takk. Så. Det datter og barnebarn.
0: Ja. For det står I påmeldingen. Gratulerer så masse med dagen til verdens beste mamma og superbestemor. Snill, omtenksom, hjerte av gull og still alltid opp, står det.
2: Tusen takk.
0: Ja. Hvordan blir bursdagen og helga?
2: Jeg skal stå og etter middag med Caroline og Lukas etterpå.
0: Ja.
2: Så jeg blitt invitert hit.
0: Så bra. Da skal vi sørge for at det blir kake på bordet til dessert etterpå. For dagens bursdagskake skal vi sende din vei.
2: Ja, tusen takk.

0: Hey, Ava Max, Sweet But Psycho på en fredagsmorgen, endelig fredag og snart helg. Litt mobiltrøbbel I går, Telenor var nede I et par timer, og hva skjedde med samfunnet da? Jo, det brøt litt sammen.
1: Kollapsa.
0: Her og der, kollapsa litt. Ja, nok del av, altså de fleste klarte jo så bra da, men vi lurer på hvordan, om det skjedde noe der du var. Ble du rammet av at mobilnettet var nede I går? Vil gjerne høre fra det. Eventuelt, hva det verste som har skjedd, det mest håpløse du har opplevd, fordi at mobilen slutta å virke, ikke nødvendigvis I går. For det jo sånn at vi har digitalisert oss bort fra reserveplanene litt, Anne.
1: Ja,
0: okay. Billettene på mobilen, bankkortet på mobilen, nøkkelen til bilen på mobilen. Det eneste vi har fysisk, det jo laderen til mobilen. Det ikke så enkelt.
1: Ja, den jo ikke nødvendigvis... Jo, den fysisk, ja.
0: Jo da.
1: Jeg tenkte på trådløs, men...
0: Ja, blir jo på sett og vis fysisk uansett.
1: Ja.
0: Ja. Men myndighetene vil at vi skal klare oss en uke I en krise, men klarer vi oss egentlig en dag uten telefonen?
1: Åh, det skjer det ikke mye I livet. Det blir en grå, trist dag.
0: Folk dro på hytta før I tida for å få fred. Nå ble de rasende hvis det ikke 5G på utedoen. Så det jo litt sånn paradoksalt.
1: Ja, absolutt. Ja,
0: ok, vi skal...
1: Altid 1FM på Snapchat hvis du har lyst til å fortelle om hvordan du opplevde telefonkrasjen I går. Eller så kan du sende en melding til oss på 1FM.no.
0: Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle si, men glemte å si.
1: Ja.
0: Takk for det. Vi skal snart oppdatere oss på nyheter, og så skal vi også snart oppdatere oss på helg. Hva skjer da, Vera? Skal vi spørre om ikke så lenge? Opp mot tiden, Summer Homebreaker.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ok.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg
1: gå til det.
0: Ok, men
1: det
0: spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

nivået er ekstra full på den fredag ettermiddag. Helga er rett rundt hjørnet, og det er også en ny konkurranse. Vi elsker jo å gjette året. Jeg har vært inne I arkivet vårt og funnet en god gammel klassiker som jeg gjerne vil at du skal være med å tippe året på. Den kommer ganske snart, men før vi kommer så langt, Hugel og George Ezra. 1 FM

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: seg.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?

ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg gå til
1: det. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.